0: ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá language program lórí Fọ́ Ibi Radio. A ní àlejò pàtàkì kan lẹ́ni tí a fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ẹ ǹlẹ́ mà, kí ni orúkọ yín?
1: Olúwatóyìn lorúkọ mi.
0: Orúkọ yẹn ó rẹwà, kí ni ìtumọ̀ Olúwatóyìn?
1: Olúwa tóbi láti gbéga, ó tóbi gidi gan. Àwọn orúkọ Yorùbá wọ́n máa ń sọ ní ìgbà tí lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lásìkò tí wọ́n bíyàn, lásìkò tí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí ayé màmá tó bíyàn àbí bàbá èèyàn. So màmá tèmi ó sọ fún mi pé nígbà tí àwọn bí mi oríṣiríṣi nǹkan ló ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn. Ẹ má jẹ́ kí n sọ òyìnbó. Tó díẹ̀ dẹ̀ wípé màmá mi láti pe live band láti celebrate